You've been my favorite for a long time, synger Grian Chatten her i forgrunden for Fontaine's D.C., og han har heldigvis stadigvæk sin irske dialekt, intakt her på nummeret, som bare vil fremad i verden. Og vi holder tempoet, men altså skifter den elektriske guitar ud med en akustisk guitar, og så skal vi have ro med stadigvæk tempo her hos Hack Baker og Wind Rush Baby.

0: Og inden da igen, jamen, så er Tilde klar med lydsporet. Men ja, der kommer også en radioavis. Den kommer her kl. 12 og var altså 15 minutter. Og op til den, jamen så kaster jeg øjnene på Fred igen.
1: Fuck the neighbors, turn the music up. I love you more than all the bottles I've seen the bottom of. With your hand in mine, bottoms up.